4 orang wargi Dahlia datang adinya menghampiri Sugeng Terek Saruang Yuhan wargi Dahlia. Arya Pekte Gustin Agung. Nepikeun ka disuntrungkeun geus disuntrungkeun siga nurek ditunggeunnya tapi si korban nate atau si tukang paket nate sempat menghindar wargi Dahlia

Wargi Dahlia, satacan urang riuh deui ngarajengkeun dongeng Sunda ti Dahlia bawe raos ngulem deui kanggo wargi-wargi kanggo sasarengan silaturahmi deui dina live TikTok Sim Goreng sapertos Teh Siti naon sok lisna oge salam baktos tos lebat anu sanes samangga nih 88 oge parantos lebat anu sanes diantos Kang Ato Hidayat oge sami mohon mangga pilujeng ngadangukeun dina live TikTok Sim Goreng dina dinten ieu. Kamari teh si Koncleng anu di candaku Danan Jaya seperantos lapan cakaki di candak ka tempat guruna Danan Jaya nyaeta ka tempatna Mbah Raksa. Urang lajengkeun serial si Koncleng ngalalana dina jejar carios ajian ajag bayangan karya Bagus Respati.

0: Anu akhirna ngawujud jadi waruga urang salaku manusia. Ah, nyabit-nyabit soal indung jeng bapak. Ieu hal teh aya hubunganana jeng kaayaan lalakon hidup dina waktu ayeuna. Anu keur ngalalana ngamalkeun kahadean ka sasama hirup. Nah. Ota. Ayeuna urang mimitian dongeng diri teh ya. Sabab lamun urang nyaritakeun anu tacan aya jeung karasa ku urang, eta teh sarua we jeung urang tacan nyaho ka diri sorangan. Bener teu konceleng omongan mbah teh? Emun, leres eta teh mbah. Mergi aya kasyauran teh sepuh. Jing saha manusia anu nyaho ka dirina, eta nyaho ka pangeranna. Itu teh mbah. Eta oge upami telepat. Benar, eta teh jawaban mah. Tadi jelas, memeh urang sumembah ka pangeran teh, urang kudu nyaho heula kana diri, ngarahan teu salah nyembah. Urang teruskeun ngeunaan sajarah diri teh jalu. Indung bapa teh tetela mangrupa cukang lantaran gumelarna urang ka alam dunya. Sedengkeun indung jeung bapa digelarkeun lantaran ayana nini jeung aki. Da kitu deui nini jeung aki lantaran ayana buyut bau jeung janggawareng. Malah nepikeun anu disebut karuhun teh anu rumuhun. Tah jelas tetela jalu. Lantaran wujud urang manusia, jelas karuhun urang teh sarua manusia nya. Jadi lamun aya anu nyebutkeun yen urang teh turunan monyet atawa turunan buta, kumo turunan cucunguk malah. Kacina bohong jeung balagungna eta teh jalu. Lantaran lamun karuhun urang monyet atawa cucunguk, tangtu ayeuna teh moal aya monyet jeung cucunguk meureunan. Lamun karuhun urang buta, tangtu urang teh moal nyaho ka indung jeung bapa. Bener henteu? Entah lebah dia. Kadang-kadang manusia teh sok salah hati atau salah tafsir. Kita ikitu tak jalu. Duh, moh neras. Eta teh mah neras pisan. Salah jeung nak mah. Kurang teruskeun jalu. Kelantaran wujud urang teh manusia, atuh urang teh kudu nyaho naon hartina manusia. Anu ngaran manusia teh makhluk anu boga budi jeung rumasa. Ah, lantaran urang boga budi jeung rumasa, atuh geus sawajibna urang teh ngaji rasa kamanusaan. Sabab wujud urang manusia, ya ulah kieu ye. Ulah saperti kieu ari wujud manusia anu diaji kahewanan atawa karobanan. Papaling pang atuh eta mah jalu. Sarua jeung lieur sarta ngabobodo maneh. Tah kitu jalu eta teh. Muhun leres mbah. Dah teras anu dimaksud kemanusiaan teh naon dede mbah. Jadi kieu konflik. Ari kecap kama teh nyokot tina harat ti wujud. Ari nusa nyata lemah cai. Jadi jelas, lamun urang lumasa dilahirkeun di lemah cai urang, tur ieu wujud teh lantaran ayahna Ibu Pratiwi nyata na bumi. Mangga geus jadi kewajiban urang pikeun ngabebaskeun jeung ngabela lemah cai ti leungeun jalma-jalma sarakah jeung panjajah. Kitu bajalu. Teras salajengna mah. Lah, saterusna lamun urang ngarti kana kamanusaan, tangtu urang moal boga anggapan urang anu leuwih pinter, urang anu leuwih gagah, urang anu leuwih punjul jeung sajabana. Tapi urang nganggap sarua dina harakat jeung martabatna salaku manusa, makhluk ciptaan Gusti anu maha suci. Lain kitu konteleng. Jadi lamun saupamana manusa jeung manusa geus ngaji kana rasa kamanusaanana, tangtu eta teh bakal jadi hiji beungkeutan. Eta beungkeutan teh disebutna teh persatuan jaruk. Kujalana ayana persatuan ti manusa-manusa anu ngaji kamanusaan, tentu bakal ngadatangkeun kadaulatan atawa kekuatan anu didasaran ku rah, nyata getih hayat hirup. Jadi rah hayat atawa getih anu hirup. Nah, anu jadi ciri mandiri ngocora di sakabeh raga manusa. Anu ngaran rahayat deket hubungan anak jeng wujud katut lemah cai. Anu matak perjuangan anu kera dirintis ayeuna pikeun ngabelaan lemah cai, lamun taya persatuan jeng ngahijina rahayat, tangtu mual ai hartina jaluk. Gitu tak. Mohon terus aja tembak ke arah tos pisan. Tak ayuna urang teruskan dongeng tejalu. Ayeuna urang geus ngarti jeung nyaho kana sajarah diri ya. Nyata gumelarna urang ka alam maracapada teh lantaran cukang lantaranna indung jeung bapa. Nini aki jeung kaluhun sakabeh anu dikersakeun ku Gusti anu maha suci teh. Ayeuna marek tumanya ka hideup jaluk. Tumaros naon mah. Naon dasarna pangna hidep percaya ka Gusti Nu Maha Suci? Rupina dasarna abdi percanten ayana Gusti Nu Maha Suci teh kieu mah. Tik tik tik tik kubah. Coba terangkan kamba jalu. Dasar anu ngajantankeun abdi percaya ayana Nu Maha Kawasa, jalaran waktos abdi aya di rahim kandungan bumbiang, abdi teh henteu terang nanaon malihan teu emut-emut acan. Abdi kumelar ka alam dunia estu teu diniatan ku pribadi, namung estu ku pangarasana Nu Maha Kawasa. dasar ieu pisan abdi percanten kamantenna. Atuh saatosna abdi dewasa, abdi ninggal gunung, tatanggalan, lautan sareng jajabina. Kuhemutan sim abdi, gunung anu rentu, lautan tara kasaatan, sareng rupa-rupaning tatanggalan. Bohjol jelek ku anjeun jadi kumane. Namun ayah anu ngadamel aja teh, nyaeta anu maha kawasa teh. Contohna wangunan bumina Kipalguna Jaya anu lir ibarat karaton, wal jelek janten kitu bae eta wangunan teh, upami teu aya anu ngabangunnya. Kitu jambah.
1: Bagda teu memenan kitu mah jalu. Alus kitu jalu bener. Ayeuna mbah rek nanya deui jalu.
0: Mah enggak pati naroskeun naon deui mah.
1: Okil jalu. Tadi hidup geus nerangkeun dasalna panghidep percaya kanu maha kawasa. Ayeuna mbah rek nanya teh, di mana ari ayana anu maha kawasa teh jalu?
0: Pami mbah naroskeun di mana? Jabi teu tiasa nerangkeunana. Margi Gusti sanes jalmi, sanes pangeran anu ditaretes ku berlian, sanes makhluk anu digambarkeun jangjangan. Gusti anu maha suci teu tiasa disamikeun sareng jalmi. Estu maha suci murbeng alam. Upami urang hoyong tepang di mana ayana Gusti, langgung tipayun urang kedah terang heula nu kumaha jeung anu mana ari kuring.
1: Nya an cukup jalo jalo. Abong kena murid kakasihna yang bongkok sarta guru-guru anu liana. Tik terus kembali jalo. Kumaha tah terus mate ha?
0: Janjen kieu ya jambah. Upami abdi nyebatkeun ieu kuring kana dada, da eta mah sanes kuring, namung dada kuring. Upami abdi nyebatkeun kuring teh kana tarang atawa nepi kana mastaka, eta sanes kuring. Namung tarang kuring sareng sirah kuring. Janten anu mana atuh ari kuring teh? Disebat aya teu ngajirim, ayana disebat teu aya. Memang teu aya bungkeulkeunana. Janten sami sareng anu diterangkeun tadi ku si abdi. Milarian Gusti moal kapendak sok sanaos dugikeun ka tungtung langit. Margi upami Gusti nyangking dina hiji tempat anu hartos sanes anu maha suci. Janten numutkeun pamandak si abdi mah ayana Gusti nu maha suci teh dina kaimanan. Margi tanpa kaimanan unamina Gusti nu maha suci teh tangtos moal aya. Itu dari temutan abdi pambah.
1: Nya ancalakan pintar hidup di jalu. Saterusna jalu. Lah ti mana datang na kaimanan teh?
0: Dongkap na kaimanan teh datang tina dasar hati anu suci bersih, jalaran kenging katerangan tina ajaran agama.
1: Ari kitu naon ta ari agama teh?
0: Nunamina agama teh ugeran atanapi patokan hirupna manusia. Kecap a nganu hartos henteu sedengkeun gama ngandung hartos kacau
1: Jendan hartos anu umumah agama teh henteu kacau. Jadi pikeun nartibkeun jalana hirup manusia ku jalan ngabedakeun hade jeung goreng. Tah eta ayana agama kitu ramah kitu oge pun jeung pami abdi lepat teh. Alus, alus, dalu. Tah. Ayeuna naon mangpaatna agama pikeun anu nganutna? Tangtos be ageung mangpaatna mah pikeun mawas diri, ngamundi diri, ngatur hirup sareng tingkah laku dina jalan kahadean.
0: Jadi kitu ya. Kumaha ye cara mah urang madep kanu maha kawasa teh jalu?
1: Numutkeun sacara nya. Jawadah tutung biritna sacarana. Upami anu ngagem agama Islam tangtos be ku anu lima waktu janjan disaluyukeun sareng ajaranna sewang-sewangan kalayan sayuunan ulah pagirang-girang tampian margi sadayana sami sembah ka Gusti anu maha suci Allah anu maha kawasa teh ya.
0: Nah, cukup ku kitu eta teh konseling ku sembah yang hungkul madep ka Gusti Anu Maha Suci teh
1: teh margi Gusti sanes ninggal atanapi ngabandungan kana pupujianna wungkul dina muji kamantenna margi Gusti maapanan sanes raja sanes ninggal kana tangtungan sareng raksukan sok sanaos hiji raja moal ninggal kana ucapan anu hade namung aya tilu hal pokoknya eta tekad ucap sareng lampah anu didamelkeun kalawan nyata dina kahirupan sapopoe sareng sadayana makhluk Gusti.
0: Benar parah kitu dal. Baman jaya nyohon kesangka ieu jangkon celeng teh geus cukup jauh geningan dina widang karohanianna. Jadi resep mau geu lamun kieu mah jalu cik urang teruskeun deui jalu. Ayeuna mah rek nanya deui yeuh cik naon anu pang endah-endahna dieu alam dunya teh.
1: Jadi anu pang endah-endahna di alam dunya mata ya deui iwal ti paningal anu disarengan ku awasna. Margi upama teu awas tangtos moal tiasa nyebatkeun endah. Endahna gunung, endahna lautan sareng sajabina.
0: Benar kitu jalu. Urang teruskeun deui. Anu pangloba-loba mabatan tegalan jukut anu sakitu loba na kira-kira naon da jalu?
1: Rupina anu pangloba na mah taya deui iwal ti kahayangna jalmi da jamaah. Sebab sapanjang manusia hirup moal waleh aya kahoyong. Eta kahoyong teh tara aya puasna. Tina hiji hoyong tuluy dua, tina hoyong dua tuluy tilu. Mula upami kongang mah alam dunya teh hoyong kapemilik teh.
0: Satu du tambah oge.
1: Tah ayeuna anu pangkuat-kuat mah dina alam kahirupan manusia teh kira-kira naon konsleng?
0: Ya, anu pangkiatna di alam kahirupan manusia mah nya tayalian dikabutuh teh mah. Margi saking kubutuhna manusia teh sok ngadadak jadi wani nyorang rupa-rupa bahaya. Unggulan rahasia kaera lantaran kubutuh teh ya eda teh.
1: Bener teh iwai. Jauh bener teh iwai. Tah. Ayeuna naon anu leuwih cepet batan angin?
0: Anu leuwih cepet batan angin daya deui kajabat di pikiran manusia. Margiku sakedet netra ucang-ucangan dina bulan oge tiasa.
1: Benar-benar deui, benar deui. Aloh, wasap mama
0: jalu
1: lamun ngobrolakeun masalah kieu teh. Urang teruskeun obrolan teh jalu. Ari tulisan nu maha suci anu kumaha rupana teh jalu?
0: Ari kumari mah apanya nu maha suci teh sanes jalmi janten seratanana sanes mangrupi hurup unggul namung mangrupi kanyataanana anu aya di sakurilingeun alam hirup manusia anu moal robah-robah ku jaman sareng moal leungit dugi ka akhir jaman tina sipat-sipatna.
1: Oh jadi anu kumaha atu ari tulisan Gusti anu maha suci teh?
0: Tulisan Gusti anu maha suci nyaeta dadamelanana anu tiba heula mula tuk dugi ka kiwari terobi gunung anu ngalamu sagara anu tarajaat seuneu anu panas cai anu tiis contohna siga tanggal jauh mah. Tanggal jauh anu tiba heula buahna jauh. Ayeuna oge buahna masih kene jauh. Terobih jadi udin ya deh. Hanya kitu deui tatangkalan anu sanesna. Janten upami ki naon ku urang ditelekkan, ditelekeun. Tetela ieu teh kerubahan bacaan urang sadayana mah. Sapertos salah sahiji sifat cai anu tos masihan kasegeran sareng kanikmatan ka manusia sareng kasadaya makhluk ciptaan Gusti. Estu tanpa pamrih. Sedengkeun urang manusia tos gaduh jasa naon atuh ka cai sane anon sene tos gaduh jasa ka manusia ku panasna. Namung urang manusia tos masihan jasa naon ka sene. Dah, ieu sadayana teh tetela aoseun urang wungkul mah. Sajabina tirupi-rupi kajantenan anu lumangsung di alam kahirupan dina sakurilingeun urang dina dua jalan antara hade sareng goreng anu tiba kana kasimpulan yen daya kanyataan anu ngalangkungan dina perbuatan. Meulah hade buahna hade. Meulah goreng buahna goreng itu janten Gusti moal ngahukuman ka umatna kajabi ti amal perbuatanana. Margi sanes oge nu maha suci upami ngahukum ka umatna mah sanes oge welas asih upami masihan panyiksa mah kitu ari numutkeun abdi mama. Emung nyaeta teh atuh mah sawangsulna. Urang sagarupina sok nembleuhkeun ka Maha Kawasa. Jalaran urang teu maca kana laku lampah urang tina sabab sareng akibatna. Nah, rupina aja kitu mah.
1: Oh bagja teh memang ya ambagja. Bagja kacida mah teu jauh. Oh, tetela geus tepi ka dinya geuningan hidup teh nya. Ngebongkena murid kekasihna Eyang Bong Mulyana.

Nah, ayeuna anu disebut tulisan anu ngandung jalan pikeun kasucian jeung kabeneran di antara naon wae eta teh jalu. Tulisan anu ngandung hikmah kasucian serta masihan.

0: Pas kitab Injil, kitab Weda sareng sajabina. Pikeun ngahudangkeun alam pikiran manusia anu kasaput ku hawa nafsu angkara murka. Tah kitu umah eta ge upami telepat.
1: Hayo ibet ka jongjonan jeung urang ngobrol teh. Lepikeun teu karasa keningan geus isuk-isuk ya teh jalu. Tah manuk geus recet di sarapa. Tanda labagiakeun datangna medal Batara Surya ya.
0: Eureus mah. Teu karaos. Nya abdi ngahaturkeun nuhun kana sagala rupi patarosan teu mah. Wayana patarosan teu mah abdi janten ngemut deui kana sagala rupi laku lampah abdi anu tos disorang. Kitu deui laku lampah anu kudu disorang.
1: Oh, sadu asukur mah jalu mah oge. Lantaran sok sanajan mah oge sarua ari sipat nyorang hirup mah. Kabeh oge kakarak diajar atawa kerenget trik lempang namun dina rumampah. Jali kumaha ayeuna maksud hidup teh jalu. Lah rek cicing di dia atawa rek neruskeun lalampahan.
0: Rupinya kanggo sababaraha dinten mah abdi teh bade ngiringan jerek di dia we mah. Pikeun hamihan elmu sareng pangawaruh. Pikeun bekal abdi dina nyorang jalan perjuangan mah.
1: Nya syukur atuh lamun kitu mah jauh. Lah mah oge moal rek ngoretkeun naon bae anu jadi pertanyaan hidup. Lamun mbah bisa ngajawab nama tangtu bakal dijawab. Sarta mbah bakal ngusahakeun sakuat tenaga jeung pikiran gitu.
0: Aduh nuhun mbah. Aya nu bade ditaroskeun ieu teh mbah. Nyaeta ieu jeung ngeunaan ieu kitab warisan cenu janten guru. Nyata Ki Handira. Saurna mah rahasia pikeun ngadalikeun kekuatan wanara setra nu ayeuna manjing dina diri abdi. Tah kumaha ieu teh mah?
1: Eta tahu. Jadi hidup teh anu ditanyakeun datang tu sifat mah eta elmu meureunanya. Di mana jalu ngagunakeun eta kekuatan wanara setra. Nah, waktu rubah jadi wanara setra atau kumaha kitu meureunanya.
0: Teras kitu mah.
1: Lah. Tadi kieu ya teh jalu. Omat hidup ulah salah hati. Hah? Ulah salah hati. Lain leungit wujud manusia diganti jadi wanara. Tapi titinggalian manusia anu hate na kasaput ku hawa nafsu jadi robah. Urang mah tetep we jadi manusia. Kan katinggalina ku batul ku jalma anu keur nafsu mah wujud urang teh jadi wanara. Saperti anu dilakukeun ku Dananjaya. Ku jalan make iket karembong dokcan. Wujud late bet katingali jadi maung lodaya. Padahal ceuk Dananjaya sorangan mah tetep jadi manusia. Eta lebah dia memang aya elmu mah jalu. Tapi keun teu kudu salempang. Tugas mbah bisa nungtun ka hidup dina neuleuman eta elmu anu aya dina kitab warisan Ki Handira jalu.
0: Tuh, ngahaturkeun nuhun pisan mbah kana pangangkan sareng kasayogian mbah dina waktos ayeuna.
1: Dananjaya. Tuh, abdi mbah bade aya pikeureseun naon? Ayo nama bawa leuleuh we takon sareng teh ya. Engke urang teruskeun deui obrolan teh.